0: حبيبي اقعد اكتر معايا.
1: يا ابني
0: كنت بقى
1: بكلمك عشان
0: انت والله
1: ما فيش وقت اتاخر.
2: معلش.